0: No.
1: Det där var växeljukten, knäckte mig där och något. Gjort dig omnäggning eller något då den är något där jag redan ser. Omnäggning på det och något.